0: hay un mundo, hay un fan, hay espira, somos como una. La chica los, hay un piquini, yangi boom, ya se jo. We maquelo, o we deja, what is this? We maquelo, o what is this? We maquelo,
1: Kiziziki, gama kelo, koninje tiki tiki tiki gama kelo, Kiziziki, gama kelo, koninje tiki tiki tiki gama kelo, Kiziziki, gama kelo, koninje tiki tiki tiki gama kelo. Gasi bene, we ma e, koninje tiki tiki tiki gama kelo, gasi bene. Wema e, koni jesi kiti kiti kiti gama kelwa, gizi ziki gama kelwa, koni jesi kiti kiti kiti gama kelwa, gizi ziki gama kelwa, koni jesi kiti kiti kiti gama kelwa.